dušo moja. I kada krenem, tako bih rada da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati. Ostalo s tobom da te ljubi, dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spremam. Na nekoj zvijezdi što se gasi, ja tražim svjetlo.

0: Toliko je čisto da sam ja jučer umalo živu glavu izgubila.
1: A što se grada i ulica tiče, jel?
0: Da, zamalo sam sletila u more, ovdje na Branimiru, ali bio je jedan radnik baš čistoće spreman da uskoči ako treba. Znaš, ono kad sam sa sobom kažeš opa, onda skužiš da te još neko gleda.
1: Je, još i ove lagane ljetne
0: sandalice. Posklizala sam se, ne znam ni sama kako sam održala ravnotežu, ali eto, dobro je. Sve je dobro što se dobro završi.
1: Ti si se naglo probudila jutros, nadam se da će i naši slušatelji se probuditi uz nas, mogu se probuditi uz pjesmu koju žele čuti ovoga jutra na 314-315. Mi ćemo otvoriti telefone, pa ko voli nek izvoli, ako bude po Marininom da se najljepše spava ovako dok je friško, a vi spavajte.

0: Ne znam koliko ste skloni putovanjima i koliko uopće putujete avionima, pogotovo našim Croatia Airlinesom, ali uveli su novosti koje bi mogle oduševiti mnoge.
1: Tako je, od 1. kolovoza do 30. studenoga putnici će na letovima moći kušati osmišljeno gastro paketiće dalmatinske marende, pršut, pasta od crnih maslina, krekeri s maslinovim uljem i ružmarinom, bobići i ušećereni bademi. To je ono što će se naći u ovom paketiću.
0: Čujemo da su strani turisti, dakle gosti, zadovoljni ovim izborom. Doduše, drugi dijelovi Hrvatske imaju svoje komentare da Hrvatska nije samo Dalmacija, ali ovdje se radi o inicijativi Splitsko-dalmatinske županije ili koji vode u Dalmaciju, pa isto tako mislim da je red da im se na tim letovima prezentira dalmatinska kuhinja.
1: Tako je, ovi drugi koji žele kulenovu seku i tako dalje, nek se angažiraju pa će biti svega, ali tako.
0: Istina.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

sreću kišu da me pronađe. A znaću šta nas ništa baš tvoje, samo tišinu